0: och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 10 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: kvart över två.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Va?

0: är nu 2:30.
1: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 10 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 14:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Maj.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 10 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 5 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3:30.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 10 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 4 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 10 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 4 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 10 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 4 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 10 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 5 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Maj.
3: Kom igen!

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Klockan är nu 17:30.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 10 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 5 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Avsnittet kommer handla om Fontänbron, alltså den bro som sammanbinder Östra Hamngatans norra del med dess södra del. Och anledningen till att det här avsnittet handlar just om Fontänbron, det är för att jag i det förra avsnittet som vi gjorde, alltså när jag och Daniel var i Brunnsparken, så benämnde jag den här bron vid något tillfälle som Lejonbron. Och Lejonbron, det har bron hetat tidigare. Det var en bro som låg här från det att nästan staden grundades. Vi har de första beläggen i källorna för att det har funnits en bro över Stora Hamnkanalen vid den här delen redan från 1620-talet, alltså under de första åren av Göteborg som stad. Initialt så hette den Torgbron eller Stora Torgsbron, men eftersom man lägger dit ett antal lejonskulpturer vid de olika brofästena så får bron namnet Lejonbron. Sen rivs Lejonbron och får istället namnet, eller den nya bron som man bygger under andra halvan av 1800-talet får namnet Fontänbron av den fontän som finns under Johanna i Brunnsparken, eller såningskvinnan.
3: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 10 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets och rådets förhandlare har nått en överenskommelse om att förenkla AI-förordningen. Samtidigt ska nya skyddsinsatser införas mot AI-system som medför missbruk. Vissa skyldigheter för så kallade AI-system med hög risk skydds på framtiden. Det ger både företag och myndigheter mer tid att förbereda sig. Dessa system inbegriper AI för biometrisk identifiering, brottsbekämpning, gränsförvaltning och kritisk infrastruktur. Förhandlarna har också kommit överens om ett förbud mot avklädningsappar och AI-system som används för att skapa material med sexuella övergrepp mot barn eller sexuellt explicita deepfakes utan samtycke. Syftet med överenskommelsen är att minska antalet överlappande regler för företag, stödja mindre företag och se till att reglerna efterlevs bättre på EU-nivå. Texten måste nu godkännas formellt av både parlamentet och

medlemsländerna innan den kan börja gälla. Miljöutskottet har röstat om förändringar av den nya europeiska konkurrenskraftsfonden. Den här fonden föreslogs av kommissionen 2025 och syftet med den är att stärka klimat- och hållbarhetsmålen. Den samlar 14 befintliga EU-finansierade program inom en enda investeringsram för bland annat omställning till ren energi, hälsa, digital innovation och säkerhet. EU-parlamentarikerna stödde ändringarna som förbättrar miljöskyddet, insynen och motståndskraften mot klimatrelaterade risker. Parlamentets näringsutskott kommer att titta närmare på förslaget i september före omröstningen i kammaren i oktober. Parlamentariska församlingen Afrika-EU inleder sin konstituerande plenarsession i Eswatini, en inlandsstat i södra Afrika mellan Sydafrika och Mosambik. De afrikanska och europeiska ledamöterna ska diskutera säkerhet, ungas rörlighet, kvinnor inom jordbruket och tillgång till kritiska råvaror. Samtalet som pågår till torsdag fokuserar också på framtiden för multilateralism och samarbete mellan de båda kontinenterna i en tid då läget i världen blir allt mer osäkert. Församlingen förväntas komma fram till rekommendationer som sen ska lämnas till Afrika-EU-ministerrådet. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret under måndagen. Mestadels mulet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Malmö.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Mestadels mulet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9:15.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
2: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret under måndagen. Mestadels mulet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets och rådets förhandlare har nått en överenskommelse om att förenkla AI-förordningen. Samtidigt ska nya skyddsinsatser införas mot AI-system som medför missbruk. Vissa skyldigheter för så kallade AI-system med hög risk skjuts på framtiden. Det ger både företag och myndigheter mer tid att förbereda sig. Dessa system inbegriper AI för biometrisk identifiering, brottsbekämpning, gränsförvaltning och kritisk infrastruktur. Förhandlarna har också kommit överens om ett förbud mot avklädningsappar och AI-system som används för att skapa material med sexuella övergrepp mot barn eller sexuellt explicita deepfakes utan samtycke. Syftet med överenskommelsen är att minska antalet överlappande regler för företag, stödja mindre företag och se till att reglerna efterlevs bättre på EU-nivå. Texten måste nu godkännas formellt av både parlamentet och medlemsländerna innan den kan börja gälla. Miljöutskottet har röstat om förändringar av den nya europeiska konkurrenskraftsfonden. Den här fonden föreslogs av kommissionen 2025 och syftet med den är att stärka klimat- och hållbarhetsmålen. Den samlar 14 befintliga EU-finansierade program inom en enda investeringsram för bland annat omställning till ren energi, hälsa, digital innovation och säkerhet. EU-parlamentarikerna stödde ändringarna som förbättrar miljöskyddet, insynen och motståndskraften mot klimatrelaterade risker. Parlamentets näringsutskott kommer att titta närmare på förslaget i september före omröstningen i kammaren i oktober. Parlamentariska församlingen Afrika-EU inleder sin konstituerande plenarsession i Eswatini, en inlandsstat i södra Afrika mellan Sydafrika och Mozambique. De afrikanska och europeiska ledamöterna ska diskutera säkerhet, ungas rörlighet, kvinnor inom jordbruket och tillgång till kritiska råvaror. Samtalet som pågår till torsdag fokuserar också på framtiden för multilateralism och samarbete mellan de båda kontinenterna i en tid då läget i världen blir allt mer osäkert. Församlingen förväntas komma fram till rekommendationer som sen ska lämnas till Afrika-EU-ministerrådet. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret under måndagen. Mestadels mulet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Mestadels mulet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Mestadels mulet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets och rådets förhandlare har nått en överenskommelse om att förenkla AI-förordningen. Samtidigt ska nya skyddsinsatser införas mot AI-system som medför missbruk. Vissa skyldigheter för så kallade AI-system med hög risk skjuts på framtiden. Det ger både företag och myndigheter mer tid att förbereda sig. Dessa system inbegriper AI för biometrisk identifiering, brottsbekämpning, gränsförvaltning och kritisk infrastruktur. Förhandlarna har också kommit överens om ett förbud mot avklädningsappar och AI-system som används för att skapa material med sexuella övergrepp mot barn eller sexuellt explicita deepfakes utan samtycke. Syftet med överenskommelsen är att minska antalet överlappande regler för företag, stödja mindre företag och se till att reglerna efterlevs bättre på EU-nivå. Texten måste nu godkännas formellt av både parlamentet och medlemsländerna innan den kan börja gälla. Miljöutskottet har röstat om förändringar av den nya europeiska konkurrenskraftsfonden. Den här fonden föreslogs av kommissionen 2025 och syftet med den är att stärka klimat- och hållbarhetsmålen. Den samlar 14 befintliga EU-finansierade program inom en enda investeringsram för bland annat omställning till ren energi, hälsa, digital innovation och säkerhet. EU-parlamentarikerna stödde ändringarna som förbättrar miljöskyddet, insynen och motståndskraften mot klimatrelaterade risker. Parlamentets näringsutskott kommer att titta närmare på förslaget i september före omröstningen i kammaren i oktober. Parlamentariska församlingen Afrika-EU inleder sin konstituerande plenarsession i Eswatini, en inlandsstat i södra Afrika mellan Sydafrika och Mozambik. De afrikanska och europeiska ledamöterna ska diskutera säkerhet, ungas rörlighet, kvinnor inom jordbruket och tillgång till kritiska råvaror. Samtalet som pågår till torsdag fokuserar också på framtiden för multilateralism och samarbete mellan de båda kontinenterna i en tid då läget i världen blir allt mer osäkert. Församlingen förväntas komma fram till rekommendationer som sen ska lämnas till Afrika-EU-ministerrådet. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret under måndagen. Mestadels mulet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Mestadels mulet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 11:45.
2: Ett evenemang presenteras av B2B-musik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på B2B-musik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Maj.
2: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret under måndagen. Mestadels mulet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets och rådets förhandlare har nått en överenskommelse om att förenkla AI-förordningen. Samtidigt ska nya skyddsinsatser införas mot AI-system som medför missbruk. Vissa skyldigheter för så kallade AI-system med hög risk skjuts på framtiden. Det ger både företag och myndigheter mer tid att förbereda sig. Dessa system inbegriper AI för biometrisk identifiering, brottsbekämpning, gränsförvaltning och kritisk infrastruktur. Förhandlarna har också kommit överens om ett förbud mot avklädningsappar och AI-system som används för att skapa material med sexuella övergrepp mot barn eller sexuellt explicita deepfakes utan samtycke. Syftet med överenskommelsen är att minska antalet överlappande regler för företag, stödja mindre företag och se till att reglerna efterlevs bättre på EU-nivå. Texten måste nu godkännas formellt av både parlamentet och medlemsländerna innan den kan börja gälla. Miljöutskottet har röstat om förändringar av den nya europeiska konkurrenskraftsfonden. Den här fonden föreslogs av kommissionen 2025 och syftet med den är att stärka klimat- och hållbarhetsmålen. Den samlar 14 befintliga EU-finansierade program inom en enda investeringsram för bland annat omställning till ren energi, hälsa, digital innovation och säkerhet. EU-parlamentarikerna stödde ändringarna som förbättrar miljöskyddet, insynen och motståndskraften mot klimatrelaterade risker. Parlamentets näringsutskott kommer att titta närmare på förslaget i september före omröstningen i kammaren i oktober. Parlamentariska församlingen Afrika EU inleder sin konstituerande plenarsession i Eswatini, en inlandsstat i södra Afrika mellan Sydafrika och Mozambique. De afrikanska och europeiska ledamöterna ska diskutera säkerhet, ungas rörlighet, kvinnor inom jordbruket och tillgång till kritiska råvaror. Samtalet som pågår till torsdag fokuserar också på framtiden för multilateralism och samarbete mellan de båda kontinenterna i en tid då läget i världen blir allt mer osäkert. Församlingen förväntas komma fram till rekommendationer som sen ska lämnas till Afrika EU-ministerrådet. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under måndagen. Mestadels mulet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt. Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Mestadels mulet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 1:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret under måndagen. Mestadels mulet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 13:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets och rådets förhandlare har nått en överenskommelse om att förenkla AI-förordningen. Samtidigt ska nya skyddsinsatser införas mot AI-system som medför missbruk. Vissa skyldigheter för så kallade AI-system med hög risk skjuts på framtiden. Det ger både företag och myndigheter mer tid att förbereda sig. Dessa system inbegriper AI för biometrisk identifiering, brottsbekämpning, gränsförvaltning och kritisk infrastruktur. Förhandlarna har också kommit överens om ett förbud mot avklädningsappar och AI-system som används för att skapa material med sexuella övergrepp mot barn eller sexuellt explicita deepfakes utan samtycke. Syftet med överenskommelsen är att minska antalet överlappande regler för företag, stödja mindre företag och se till att reglerna efterlevs bättre på EU-nivå. Texten måste nu godkännas formellt av både parlamentet och medlemsländerna innan den kan börja gälla. Miljöutskottet har röstat om förändringar av den nya europeiska konkurrenskraftsfonden. Den här fonden föreslogs av kommissionen 2025 och syftet med den är att stärka klimat- och hållbarhetsmålen. Den samlar 14 befintliga EU-finansierade program inom en enda investeringsram för bland annat omställning till ren energi, hälsa, digital innovation och säkerhet. EU-parlamentarikerna stödde ändringarna som förbättrar miljöskyddet, insynen och motståndskraften mot klimatrelaterade risker. Parlamentets näringsutskott kommer att titta närmare på förslaget i september före omröstningen i kammaren i oktober. Parlamentariska församlingen Afrika EU inleder sin konstituerande plenarsession i Eswatini, en inlandsstat i södra Afrika mellan Sydafrika och Mozambik. De afrikanska och europeiska ledamöterna ska diskutera säkerhet.

0: arbetskraft, ungas rörlighet, kvinnor inom jordbruket och tillgång till kritiska råvaror. Samtalet som pågår till torsdag fokuserar också på framtiden för multilateralism och samarbete mellan de båda kontinenterna i en tid då läget i världen blir allt mer osäkert. Församlingen förväntas komma fram till rekommendationer som sen ska lämnas till Afrika-EU-ministerrådet. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret under måndagen. Mestadels mulet och en temperatur på 12 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
2: Hej och välkomna till Gator och Torg i Göteborg. Vi är en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Daniel Kallenfors och jag är programledare i den här podcasten tillsammans med några till. Som vanligt så har jag ju med mig Mattias.
3: Jag titulerar mig själv som Göteborgs kännare.
2: Vart är vi idag?
3: Vi är i Brunnsparken, nästan. Rent tekniskt på Norra Hamngatan, på ett av de kaféer som ligger på Norra Hamngatan. Men vi ser, åtminstone jag ser ju delar av Brunnsparken och hållplatsen Brunnsparken får väl i någon mening räknas även Norra Hamngatan till.
2: Men om du får sätta ut de fyra hörnen?
3: Ja, alltså vi kan ju säga att det är en fyrkantigt område som i någon mening avgränsas i norr av den östra delen av Stora Hamnkanalen, alltså det vattendrag som rinner bortifrån älven in till Fattighusån. Och sen har vi i söder spårvagnsspåret som går i Södra Hamngatan. Det är någonstans det som avgränsar Brunnsparken geografiskt norr och söder. Och sen i väster kan vi väl säga att vi har Lejontrappan som går ner i Hamnkanalen. Och sen i öster så har vi Pallashuset som en tydlig avgränsare till Brunnsparken. Så det är egentligen en ganska liten geografisk yta som är själva Brunnsparken. Och det som de flesta nog tror jag förknippade Brunnsparken med idag, det är ju att det är en spårvagnsknutpunkt. Och dessutom så är det ju flertalet busslinjer som går genom Brunnsparken. Och det gör ju att man ibland brukar benämna Brunnsparken som en flaskhals.
2: Och för att fortsätta på den nivån, har du undersökt hur många avgångar det är?
3: Jag har försökt att titta lite på det. Det finns lite olika siffror kring hur många spårvagnar och bussar som faktiskt går genom Brunnsparken. Och det jag har fått fram det är att det är den näst mest trafikerade kollektivtrafikknutpunkten i Sverige efter T-centralen i Stockholm. Och en siffra jag har läst är att det ska vara 4 avgångar per minut i genomsnitt i genom Brunnsparken. Och det räcker ju att sitta och titta ut här nu för att se att det är ett ständigt flöde av både spårvagn och bussar som går åt norr och söder och väster och öster. Det går ju åt alla vädersträck.
2: Men det har ju inte alltid varit park här. Ibland har vi en tendens att börja redan i stenåldern eller ännu längre tillbaka. Men den här gången så tänker jag att vi nog ändå får börja vid grundandet då, 1621.
3: Ja, det finns ju inte så mycket att säga om själva Brunnsparken innan Göteborgs stad grundas. För ja, det är klart att det finns saker där, men det finns ju ingenting som har någon anknytning till Brunnsparken. Utan det är ju med att Göteborgs stad grundas 1621 och man börjar bygga staden som Brunnsparken på något sätt blir en plats att tala om överhuvudtaget. Sen får den ju inte sitt namn som Brunnsparken initialt. Det kommer dröja ytterligare nästan 200 år innan platsen faktiskt kallas för Brunnsparken. Men om vi ska titta på hur man bygger själva staden så har vi ju varit inne på det ett otal gånger i den här podden. Att det är det här nederländska arkitekter som är inspirerade av någon form av renässansideal. Och det som är typiskt just för hur Göteborg byggs när det byggs, och då är det ju holländska arkitekter som har holländska städer, bland annat i själva Holland men också i Indonesien, Nya Amsterdam i USA, alltså det som idag är New York, är också en stad som tydligt präglas av de här raka gatorna, det raka gatnätsystemet. Och för att få någonting att förhålla sig till när man ska dra fram gatorna så gör man ju ett antal kanaler genom centrala Göteborg. Dels för att kunna transportera in varor från utlandet, men också för att Hisingsbönderna ska kunna åka med sina jordbruksvaror in till Göteborg och sälja dem på stadens torg. Och då har vi ju själva hamnkanalen, den stora hamnkanalen som går i inte riktigt geografiskt väst-östlig riktning. Den är lite snedvriden, men den går i princip från väst till öster. Och sen har vi ju tvärs genom de östra hamnkanalen och västra hamnkanalen. Och de tre kanalerna avgränsar ju Göteborgs stad i fem ganska tydliga kvarter. Och arbetet med att gräva fram de här kanalerna, det börjar man redan under det tidiga 1620-talet. Och när man bygger den stora hamnkanalen...
2: Men om jag förstår det rätt då, förlåt, men det betyder att man börjar bygga kanalerna innan själva staden...
3: Får sina stadsprivilegier. Alltså redan 1619 så har man ju stakat ut att här ska staden ligga. Mm. Och jag tror och förstått det på så sätt som att man redan innan man faktiskt får de första stadsprivilegierna den 4 juni 1621 påbörjar arbete, för man vet att här ska det byggas en stad. Mm. Så då finns det ju en anledning att faktiskt börja gräva, för det är ju ingenting man gör i en handvändning. Det här är ju saker och ting som görs för hand. Mm. Men när man gör den här stora hamnkanalen som då blir någon form av livsnerv för staden, på grund av att det är genom Stora Hamnkanalen som både mat och varor av olika slag transporteras in, så lämnar man ett antal holmar i anslutning till det som då idag är Brunnsparken. Men som sagt så kallas det inte Brunnsparken än, utan tittar man på gamla kartor från det tidiga 1600-talet, eller i alla fall andra halvan av 1600-talet, så står det Järnvågsplatsen på de här holmarna.
4: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Ja, hallå, hallå där och mycket, mycket välkomna till Jazznytt 103,1. Den där signaturen där med Chris Babels jazzband Wildcat Blues. Den förkunnar jag att nu är vi igång igen här i februari med Jazznytt 103,1. Och här sitter jag, Ulf Karesten, med i styrelsen för föreningen Göteborg Classic Jazz. Och bredvid mig sitter Bosse Jonsson, avgående ordförande i föreningen faktiskt.
1: Han har avgått redan.
0: Ja, vad är han detta, Bosse?
1: Ja, åldern tar väl ut sin rätt. Jag tycker det ska fram unga människor. Och då har vi faktiskt lyckats med den här gången att få tag i ett gäng som ställer upp på det här. Det är väldigt roligt.
0: Absolut, absolut. Hur länge har du varit ordförande? Hur länge har du varit med i styrelsen?
1: Ja, i styrelsen har jag varit med i 20 år sammanlagt i 3 olika omgångar. Från 1997 till nu då, kan man säga. Och jag har varit vice ordförande en lång period, men mesta har jag varit faktiskt ordförande utav den här perioden. Eller den här tiden.
0: Vad säger du om de här åren då?
1: Fantastiska år. Ärligt talat, jag har haft jätteroligt, älskat det. Och det har väl nästan varit ett fulltidsjobb för mig, men det har varit vad jag ville göra. Så att det har verkligen varit roligt.
0: Och jag vet att du har lagt ner otrolig tid på detta. Du har engagerat band, du har varit huvudansvarig för jazzfestivalen, har haft hand om medlemsregister och skrivit kontrakt och så vidare och så vidare. Hur har du hunnit med alltihopa?
1: Nej, men det är som jag säger, jag älskar att göra detta, men nu tycker hustrun att jag har suttit för mycket vid datorn. Det är ju det som är problemet, och det har ju varit mycket jobb med det, va?
0: Ja.
1: Och det har tagit för mycket tid, och nu vill jag ägna tid åt henne. Hon har stöttat med alla de här 20 åren, och nu får jag ägna lite tid åt henne, tycker jag.
0: Det ska du göra, det är självklart. Vi har full respekt för detta givetvis, va? Men du ska ha tack för alla dessa år. Det har varit fantastiskt.
1: Tack själv, Ulf. Det var kul att jobba ihop med dig också. Mm.
0: Det är faktiskt så också att vi har en annan nyhet förutom att du har avgått som ordförande i föreningen. Så har vi faktiskt begåvats med en ny platta.
1: Ja, just det.
0: Eller hur?
1: Ja. Pappa Peters Jazz Band. Det är så att de säger ju själva här på plattan att det är nog den sista plattan de gör.
0: Kan vi lita på det?
1: Jag vet inte. Medelåldern är 83 trots att Claes Nilsson drar ner det. Så att, ja. Det är rätt hög medelålder på gängen, och det är därför de gör detta. Och den heter ju, plattan heter dessutom At Last.
0: Mm.
1: Det är och alltså den är faktiskt väldigt bra. Det här är inspelningar som är gjort tidigare som aldrig har blivit publicerade.
0: Det är en live-inspelning, eller hur?
1: Det är live-inspelning alltihop. Ja. Och den är riktigt bra, tycker jag. Den är nog den bästa de har gjort hittills.
0: Vad roligt.
1: Det är min uppfattning.
0: Pappa Peters är ett härligt gäng. Samlar mycket publik på Contrast Public House. Inte minst en gång i månaden på lördagarna. Då det kommer en trogen publik, stampublik, ja, dit. Vi ska lyssna på ett exempel från den här plattan. Pappa Peters nya CD, alltså med andra ord. Och det blir då Tin Roof Blues.

0: Ja, applåder där för Pappa Piders jazzband. Claes Nilsson trompet och Sverker Nyström på klarinett och altsax. Pider Åvall trombon, Anders Hultman på banjo. Claes Nordborg spelar kontrabas och så Bosse Lindgren på trummor. Fin version där av Tin Roof Blues. Ja, Bosse, under din tid som ordförande har du gjort som sagt en hisklig massa olika saker och bland annat, som vi sa förut, varit huvudansvarig för jazzfestivalen, Göteborg jazzfestival.
1: Ja, just det.
0: Vad säger du? Har du några speciella minnen som du kan dra dig till minne så här när du ser tillbaka på alla jazzfestivaler som du har varit delaktig i?
1: Vi har ju haft ganska många fina artister som har kommit faktiskt. Mm. Min höjdpunkt var nog i stort sett 2014 när Dutch Swing College Band, vi var i tält där vi tog 400 personer på Klippan. Då hade vi Dutch Swing där och vi hade även Norbert Sussemil heter han. Ja. Men jag tror höjdpunkten där var Dutch Swing College Band. Men för annars det som jag minns snabbast i huvudet, det är faktiskt All Star bandet 2025.
0: Mm.
1: Men Anna Carling och hela den gängen med en person, det måste vara 25 som de var i Göteborg igen. Mm. För det var även trombonisten i Dutch Swing med.
0: Är de då 24 möjligen där? Det var ju Dutch Swing var 24. Ah, det spelar ingen roll.
1: Ja, det spelar ingen roll.
0: Ja, jag håller med dig, det var fantastiskt. Jäklar,
1: ja,
0: var
1: jag tycker det är det som sitter mest kvar i huvudet, konstigt. Och de gångerna jag spelar själv, givetvis.
0: Det
1: tycker jag var roligt. Men det är en annan upplevelse.
0: Duellen där mellan Anna Carling och Adrian Cox, det var
1: fantastiskt. Ja, det var helt otroligt.
0: Ja,
1: alltså.
0: Ja, det svängde våldsamt. Ja. Det var uppe där på Auktionsverkets kulturarena där uppe.
1: Men det är rätt som du säger, 24. Jag tänker 25 fortfarande här, men vi är 26 nu, så det var 24.
0: Ja, exakt,
1: det är riktigt.
0: Exakt. Ja. Jaha, vad ska du göra nu då, Bosse?
1: Nu så ska jag ägna mig, jag har inte lämnat helt, Ulf. Du och jag ska ju fortsätta göra jazzbladet, jag är den tekniska sidan framförallt och
0: absolut.
1: Du ska ju skriva.
0: Ja,
1: och jag gör mitt jazzbrev, kommer jag fortsätta med. Jag tycker det är väldigt roligt att ha det där varje vecka och göra, ha den kontakten med folk. Så det kommer jag fortsätta med. Jag kommer också sköta medlemsregistret ett tag framåt nu, så får vi se vad som händer sen.
0: Det låter betryggande tycker
1: jag. Sen ska jag spela.
0: Ja, det låter bra, det låter bra. Det här jazzbrevet är ju väldigt uppskattat av våra medlemmar, det vet jag också. Mm. Du, vi ska passa på här medan vi har den här nya plattan med Pappa Piders och lyssna på ytterligare en låt med Piders gäng. Och då blir det Bichets Fantasy.

0: Bichets Fantasy med Peppa Peters jazzband från den här, deras nya platta At Last, eller At Last när man ska prata amerikanska. Ja, Bosse, det är ju en relativt ny företeelse detta med söndagsjassen som vår förening har startat här under våren. Kan du berätta lite om den?
1: Jo, vi har ju försökt att hitta på olika saker. Vi ska få folk att komma på våra kvällar eller på dagar, som vi, de spelningarna vi har. Och söndagsjass har varit väldigt populärt nere i Helsingborg. Och därför fick vi idén därifrån att vi skulle börja med detta. Nu startar vi kanske lite tidigt, för det kom inte så mycket folk första gången. Men det verkar som det anmäler på sig ganska många människor den här gången som är på gång nu. Och det är ju då med Västjazz och Johanna Hjort som sångerska som gäst. Och det är ju på dagen, på söndag. Vår tanke var ju att familjer skulle komma och ta med sig sina barn och barnbarn kanske, för att plocka in dem lite i jazzens värld.
0: Ja, precis.
1: Så var ju lite tanken.
0: Ja.
1: Och så äta en god middag och träffa trevliga människor.
0: Ja, men det låter ju väldigt trevligt faktiskt. Det kanske var lite tidigt som du säger där efter jul- och nyårshelger. Mm. Folk hade lite, lite dåligt med penningar i plånboken och så vidare.
1: Och så var det ju nytt dessutom. Så att det,
0: ja, precis. Så att nu har väl folk kanske börjat vänja sig vid detta och kan komma på den där söndagen. Det är alltså söndagen den 1 mars.
1: Stämmer. 1 mars mellan 4 och 7.
0: Ja.
1: Insläpp kan man säga 4 och så serveras det middagen då vid 16:30 någonting och så spelas det.
0: Vasalopp söndag, men ni hinner titta på Vasaloppet först och sen gå på söndagsjazz och äta god mat och lyssna på väldigt bra jazz.
1: Det var perfekt.
0: Mm. Vi hade
1: vi hade ju egentligen från början bokat till den 22 februari, men det var ju avslut på OS, så att då flyttade vi på det grund av det.
0: Exakt.
1: Men det spelar ingen roll vad det flyttar nu, för det är mycket idrott och skidåkning varenda söndag.
0: Ja, så det kan gott att bryta av med lite god jazz.
1: Ja, jag tycker det.
0: Och det är alltså som sagt Västjazz som spelar. Vi ska ha ett litet exempel från Västjazz här. Det är en live-inspelning det också. Var kommer den här inspelningen från, Bosse?
1: Alingsås jazzfestival förra året var vi med på. Och ljudet var inte 100, men det var en trevlig spelning och en entusiastisk publik. Och det var fullt i salongen, så det var väldigt roligt.
0: Alingsås jazzfestival är också en väldigt trevlig festival. Tyvärr så blir det ingen sån jazzfestival i år i Alingsås. Men vi får hoppas att det kan återkomma eventuellt kanske så småningom. Men de har väldigt god stämning där alltid. Men det här är alltså ett exempel från Alingsås jazzfestival med då Västjazz, och låten heter Creole Jazz.

0: Ja, en liten trumsvans där på slutet på Creole Jazz utav Bosse Jonsson själv som sitter bredvid mig här när vi presenterar Jazznytt 103,1. Vårt program som vi gör här i föreningen Göteborg Classic Jazz i samarbete med Göteborgs närradioförening. Och Bosse, det här med söndagsjazzen, det kommer lite fler grejer framöver också, berätta.
1: Det... Det är en hel serie. Vi fortsätter den 22 mars. Efter den 1 mars så fortsätter vi 22 mars med Göteborg Classic Jazz Band. Den 12 april så kör vi med Vintage Jazz Big Band. Och sen den 10 maj så har vi Nanna Carling. Mm. Och det blir en stor kväll.
0: Absolut.
1: Veckan innan det så kommer det till ett italienskt band som ska framföras någonstans. Bestämt. Det är väl inte bestämt ännu tror jag, men det får Aspman ta hand om bredvid mig.
0: Ja, precis. Vi kan prata om det lite senare. Det är, ja, alltså, det är väldigt spännande faktiskt. Vi tar det som en liten cliffhanger, det här med det italienska bandet. Väldigt, väldigt kul och spännande. Du, Västja, som sagt, du kan berätta lite grann, vilka är det som spelar i Västjas egentligen?
1: Det är ju Thomas Erlandsson som är den sammanhållaren. Han spelar ju träblås, han har ju spelat altsax och klarinett och sjunger mycket. Och vi spelar ju väldigt mycket visor och låtar som jazz. Povel Ramel som jazz, Hasso Tage som jazz och så vidare. Så det är väldigt roligt, plus American Songbook. Sen har vi på piano Per Ekander. På gitarr har vi Kent Hjort, ett känt namn i den här sammanhangen, fast han är ju basist för det mesta nu för tiden. Och vår basist Janne Karlsson och som är på trummor. Mm.
0: Du nämnde Kent Hjort där och han är faktiskt pappa till Johanna Hjort, eller
1: hur? Jajamän, stämmer det. Mm. Så hon ska vara med oss och sjunga då den första.
0: Ja, av en tillfällighet så har vi faktiskt en liten platta här med Johanna Hjort.
1: Ja, just det.
0: Hon ska ju vara med och sjunga med er alltså den 1 mars.
1: Absolut.
0: Nu på söndag alltså. Helt
1: nu
0: enkelt.
1: På söndag, ja.
0: Ja. Mm. Och ett litet smakprov av med Johannas fantastiska röst här. Får vi nu. Den heter The Sea.
1: Ja, vad tur.

0: Ja, The Sea där med Johanna Hjort, som alltså kommer att framträda tillsammans med Västjas nu på söndag den 1 mars, eller hur Bosse?
1: Ja, det ska bli jättekul, både för publiken och oss tror jag, för att hon är en otrolig sångerska.
0: Ja, det vet jag. Hon är en rejäl pipa.
1: Ja.
0: Nu, mina damer och herrar, ska vi presentera vår nya ordförande i föreningen Göteborg Classic Jazz, Johannes Aspman.
2: Hej!
0: Hej, hejsan, hejsan. Välkommen!
2: Tack så mycket, jättekul att vara här.
0: Ja. Nu får du berätta, vem är Johannes Aspman?
2: Oj, det är en stor fråga i livet. Ja. Vem är Johannes Aspman? Jo, jag är en glad och trevlig kille från Göteborg. Även om jag inte alltid låter sån, så jag född och uppväxt i Majorna. Spelat trumpet, storbandsledare, matematiker, fysiker. Gillar stora tankar om universum och stora tankar om musik och... Typ sån. Den är jag.
0: Ja, härligt.
1: Du har varit med i styrelsen tidigare.
2: Jag var med i styrelsen i kanske 2 år, runt sådär 2017 och 18 kanske. Och sen flyttade jag till Dublin i massa år, för jag doktorerade på universitetet där. Mm. Och så kom jag med igen i styrelsen för kanske 3 år sedan.
1: Stämmer då, ja.
2: Och så har jag varit som suppleant, eller vad det nu heter, ledamot.
1: Ledamot, ja, just det.
2: Och sen så blev jag nu ordförande då när Bosse avgick.
0: Just det.
2: Så det känns kul.
1: Ja, det tycker vi är roligt.
0: Vad tror du, tänker du framöver om det här ordförandeskapet då? Vad vill du göra?
2: Jag är väldigt taggad på att dels såklart ta hand om liksom arvet efter föreningen och fortsätta med allt bra som har gjorts under åren. Men det känns också kul att kanske försöka påverka och komma in med, försöka komma på vad jag själv kan bidra med som en liten, tillhörande en lite yngre generation. Försöka få med mina generationskamrater med på spåret lite mer på något sätt, få in. Men jag tror att mycket, vi bytte ut ganska stora delar av styrelsen nu. Halva styrelsen byttes ju ut i princip, så att jag tror att detta året kommer väl vara en liten sån... Vad heter det?
0: Konsolideringsfas.
2: Ja, precis. Vi kanske inte kommer göra jättestora förändringar just i år, men det kanske kommer sen.
1: Men det har ju Ulf att luta emot.
2: Vi har ju Ulf som är vår glada pensionär, enda pensionären i styrelsen.
1: Ja, faktiskt. Det är ganska otroligt faktiskt att vi har lyckats.
2: Ganska stora delar av styrelsen nu. Halva styrelsen byttes ju ut i princip, så att jag tror att detta året kommer väl vara en liten sån... Vad heter det?
0: Konsolideringsfas.
2: Ja, precis. Vi kanske inte kommer göra jättestora förändringar just i år, men det kanske kommer sen.
1: Men det har ju Ulf att luta emot.
2: Vi har ju Ulf som är vår glada pensionär, enda pensionären i styrelsen.
1: Ja, faktiskt. Det är ganska otroligt faktiskt att vi har lyckats.
2: Bara pensionärer till endast en pensionär. Ja,

0: Ja.
1: Du, ditt jazzintresse då, när började det?
0: Det började någon gång för massa år sedan. Jag tror jag var ungefär 13 år. Jag gick i sexan i högstadiet. Så var det jag och en kompis. De visade den här Ken Burns jazzdokumentärserie. Har ni sett den? Det är en sån klassisk jazzdokumentärserie på SVT. Så var det jag och min bästa kompis på den tiden. Vi tittade på det och blev helt fascinerade och slagna av den här musiken. För vi höll på, båda höll på med musik innan, men vi lyssnade bara på liksom rock. Och vi spelade gitarr båda på den tiden. Så vi var mycket på så här Jimi Hendrix och allt vad det heter. Men så såg vi den här dokumentärserien om jazzens historia och blev väldigt fascinerade och började lyssna väldigt mycket på jazz, båda två, och liksom närde varandra i detta intresse.
2: Härligt.
1: Vad var det för någonting i jazzen som du fastnade för?
0: Alltså jag vet, det var liksom någonting med friheten i det, tror jag. Att det var så... Det fanns liksom en frihet i det som inte fanns i pop- och rockmusiken. Det här
1: improvisationen.
0: Liksom, improvisationen, precis. Att man liksom, man hade en gemensam grund att stå på, men sen så liksom började alla sväva ut åt sina olika håll. Och liksom samtidigt, även om man höll ihop det och kommunicerade tillsammans, så var det ändå en individualism i det som jag fascinerades väldigt mycket av. Och ett sväng som liksom som kanske saknades lite, eller det är ju ett annat sväng i rockmusik.
2: Annan typ.
0: Jag är fortfarande väldigt mycket av en alllyssnare. Jazz är ju där mitt hjärta verkligen ligger, men jag lyssnar verkligen på all musik fortfarande och spelar mycket olika sorter, så att det finns ju fortfarande kvar, men jazzen är liksom, tog över ganska mycket ändå.
1: Det låter härligt, tycker jag. Du har sagt här att en av dina favoritplattor, den kanske första som du lyssnar på ungefär, det var någon låt här med Duke Ellington och John Coltrane. Berätta.
0: Precis. Ja, det var den första. Det var då precis när vi började lyssna på jazz, så gick jag till Bengans, den lokala skivaffären, och så bläddrade jag där, så hittade jag den här skivan med Ellington och Coltrane, och båda de hade ju varit med ganska mycket i den här dokumentärserien, så tänkte jag, det är ju en perfekt kombo, den här skivan köper jag. Så det var min första skiva med jazz som jag köpte själv liksom, och så lyssnade jag jättemycket på den i början. Det är en fantastiskt fin skiva. Det är ju väldigt kul kombination med John Coltrane som symboliserar liksom den moderna jazzen, och Ellington som symboliserar det klassiska och äldre. Så att det är en fantastisk platta.
1: Absolut. Låt oss lyssna på en låt där då. Det är den här gamla klassiska In a Sentimental Mood med alltså Ellington och John Coltrane.

0: Där
1: ebbar den ut. In a sentimental mood med Duke Ellington och John Coltrane. En lite märklig kombination, men härligt, eller hur, ja, Johannes?
2: Verkligen,
1: ja, tycker jag. Ja, en fin låt. Ja. Du, vad tänker du framöver nu då med föreningen och så vidare framåt? Vad tycker du om det här med konserter på Contrast och Utopia och sen inför jazzfestivalen i så småningom förhoppningsvis? Vad säger du?
2: Jo, men jag tycker det funkar väldigt bra på Contrast. Jag tycker det känns som ett kul koncept det här med söndagsjassen. Så det hoppas jag att det kommer ta fart nu som vi pratade om förut. Att det kanske var lite tidigt efter jul och sånt på första gången. Men nu tror jag det kommer ta fart och bli ett bra koncept. Så det kommer vi kan nog fortsätta med, tänker jag. Och jazzfestivalen är ju fortfarande inget spikat riktigt, men vi har ju, planen är ju att det kommer bli någon sorts jazzfestival även i år. Mm. Även om det kommer vara i mindre skala detta året.
3: Lite mellanår.
2: Precis, lite mellanår. För nästa år är det ju faktiskt så att föreningen fyller 75.
1: 50.
2: Så att då kommer vi ju behöva slå på någon sorts stor trumma. Så att,
1: ja, vi får försöka förbereda det ordentligt här inför 2027. Och som sagt, i år så blir det väl lite mer av minifestival.
2: Precis,
1: kanske.
2: Det som vi snackar om just nu är ju att det kanske blir en dag, men vi får se lite. Vi har inte planerat färdigt
1: nej,
2: än.
1: Nej, det har vi inte gjort. Så att preliminärt någon gång första lördagen i september, men det är inte alls klart ännu, men ni kan ju försöka pricka för i almanackan redan nu, i alla fall preliminärt. Du, nästa låt du har valt här, det är en låt med Charles Mingus, basisten.
2: Precis.
1: Kan du berätta lite om den låten?
2: Ja, alltså det, för då vi började lyssna på jazz där när vi var liksom 13 år, jag och min kompis. Och då egentligen så var det ju inte den klassiska jazzen. Den kom in ganska mycket senare i mitt liv. Utan det var ju mer modern jazz. Så Coltrane var det väl... Ellington fanns alltid med som liksom någon sorts husgud. Men det var mycket Mingus och Monk och Coltrane och Miles och alla de här lite mer moderna. Och en som jag verkligen lyssnade jättemycket på, som jag tycker samtidigt var en... Även om man är modern jazzmusiker, Mingus, eller räknas till en modern jazz, så bar han alltid med sig ett tydligt arv från den här äldre New Orleans-jazzen och, eller den traditionella jazzen. Och det tycker jag är väldigt tydligt. Den här skivan Blues and Roots, som han släppte någon gång på 50-talet, är väldigt tydligt att grundad i bluesen och hans liksom arv från den musiken, från kyrko... mässor och sånt där. Så att jag tyckte den kunde passa för att symbolisera mitt eget avstamp i den moderna jazzen i min ungdom och sen samtidigt koppla till det här gamla. Så det var därför jag valde den.
1: Absolut. En låt alltså som heter Wednesday Night Prayer Meeting med Charles Mingus.

0: Ja, härligt, härligt. Där svängde det loss och där tonade vi lite grann i Wednesday Night Prayer Meeting med Charles Mingus. Men nu ska vi kontrastera ordentligt, eller hur, Johannes, med nästa låt?
1: Ja, det är ju ändå en klassisk jazzförening som vi har. Och sen, så även om jag lyssnade väldigt mycket på modern jazz och fortfarande lyssnar mycket på modern jazz, så har ju den här klassiska jazzen tagit en stor roll i mitt liv också. Det är ju det jag spelar mest nu för tiden också. Och då är det ju svårt att som trumpetare att inte ha med Louis Armstrong.
0: Självklart.
1: Så här kommer en riktig klassiker från Louis Armstrong Hot 5, skriven av Lil Hardin Armstrong, som heter Strutting with some Barbecue.
0: Ja, vi kör den på en gång, ja, tycker jag. Mm.

0: Ja, Strutting with some barbecue med Louis Armstrong där. Johannes, vår nya ordförande i föreningen. Vad säger du om Louis Armstrong?
1: Ja, det är ju så bra. Så bra, så bra.
0: Kan inte bli bättre.
1: Nej, det är ju lite så faktiskt. Det är någon sorts optimal nivå.
0: Vad är det med hans ton tycker du egentligen?
1: Alltså det är som att han lägger i alla känslor i en och samma ton. När han slår an en ton på trumpeten så är det liksom hela hans hjärta som kommer med på något sätt. Det är lite som när Jussi Björling sjunger. Det är lite samma grej att man känner att det är liksom allt är med. Hela han är i varje ton liksom. Det är Louis Armstrong, Jussi Björling, det är, det är fantastiskt.
0: Ja, det håller med dig fullständigt. Det finns mycket känslor där, både teknik och känsla samtidigt.
1: Ja, precis.
0: Försöker du efterlikna Armstrong, hans ton?
1: Ja, man vill ju inte göra det för liksom, man vill ju inte bara
0: härma
1: honom, men han har ju absolut varit en stor förebild för mig när det kommer till framförallt då klassisk jazz, men även liksom, när jag spelar med moderna så är ju han med på något sätt och någon stilbildare och försöka ha med i alla fall den känslan som han hade liksom i allt jag gör, försöker jag. Sen kan man ju inte leva upp till det förstås. Men,
2: till och med Miles var väl, hade väl någon som förr?
1: Ja, precis. Jag tror alla, Miles sa någon gång något sånt där att alla jazzmusiker har ju Louis Armstrong i sig. Spelar man jazz så är det Louis Armstrong man är skyldig.
0: Jo, men så är det faktiskt. Ja. Du, vi ska lyssna på ännu en låt med Louis Armstrong här faktiskt. Lite senare då och kanske lite ännu mera populär musik kan man nästan säga.
1: Precis, den är kanske, jag är lite osäker på om det räknas lite mer, lite som hos Sverige i kyrkan att faktiskt tycka om de här äldre skivor med Louis Armstrong. Jag vet inte om det är accepterat i den här klassikern. Eller om man bara ska lyssna på Hot 5 och Hot 7.
0: Jag tycker
1: att de här gamla, den här skivan Satchmo Serenade som den heter, som nästa låt kommer från, De fångar verkligen det här. När han kommer in på, då sjunger han ju mest, men sen så kommer han in på trumpeten ofta efter ett tag. Och då hör man verkligen det här. För då är det inte lika, det är inte alltid lika liksom ekvilibristiskt, utan det är mer bara ren känsla i tonen som jag tycker är så fantastiskt med Louis Armstrong. Så det var därför jag tyckte att den här...
0: Ja, jag håller med. Men vi är absolut inga puritaner på något sätt i den här föreningen.
1: Safe space.
0: Definitivt. Absolut.
2: Det är som veteranbilar, vet du. Jag menar, även 50-talsjazzen är ju klassisk idag.
1: Ja, så är det.
2: Den saken är klar.
0: Ja, vi ska kunna lyssna på det mesta, tycker jag.
2: Absolut.
0: Och det gör vi alltså med den här nya låten då med Louis Armstrong. A Kiss to Build a Dream On. Den kommer här.

0: A Kiss to Build a Dream On, där med Louis Armstrong. Fantastisk version.
1: Ja,
0: ja, Johannes, du leder ju som sagt ett storband också. Göteborg Big Group. Kan du berätta om det bandet?
1: Ja, det kan jag absolut. Det var ju så då, som sagt, att jag började lyssna på massa jazz i min ungdom. Och sen så gick jag musikgymnasium här i stan, Hvitfeldtska. Och där spelade man ju lite storband. Och så blev jag väldigt fäst vid storbandsmusiken. Så när jag tog studenten, och det var sådär 19 år kanske, eller om jag hade hunnit fylla 20, så bestämde jag mig för att nu behöver jag ha ett storband i mitt liv. Och då då är det ju lätta vägen att bara börja med något befintligt storband. Men så gjorde inte jag, utan jag startade mitt eget storband när jag var 20. Så jag tog alla mina spelkompisar och sa jag, nu kör vi. Och så började vi spela storband då. Och detta var väl 2010 kanske, eller något sånt där. Runt 2010. Så att vi har funnits ganska länge egentligen som storband. Vi var väldigt aktiva i några år runt där, mellan 2010 och 2015 eller något sånt där. Sen la vi ner ett tag för att det blev lite för mycket, att vi alla hade så mycket annat i livet. Men sen, och så flyttade jag till Dublin i massa år och sånt där. Men sen så när jag kom tillbaka för några år sedan, så kände vi alla att det saknades storband i livet. Så att vi startade upp igen. Men vi håller ju ändå en hög kvalitet, tycker jag. Men jag är ju lite partisk förstås, men vi håller kanske inte den högsta aktiviteten. Vi repar sådär en gång i månaden och kanske försöker spela en gång per termin ungefär för folk. Men vi vill liksom inte ha för mycket att göra, för att alla är väldigt, många är i småbarnsålder och sådär, har liksom...
2: Inte musikerna, va?
1: Jo, de har småbarn.
2: De har småbarn.
1: De är inte småbarn, de har småbarn. De är småbarnsföräldrar alltså, ja, så att de är väldigt upptagna. Så vi försöker hålla en lite låg profil, men vi försöker ändå, vi spelar ju ganska mycket ändå, alltså någon gång per tredje månad eller något kanske, så spelar vi och för folk, och så det är väldigt kul. Framförallt så spelar vi mycket äldre, alltså Basie och Ellington, de här riktiga husgudarna i storbandsvärlden, så att det är kul.
0: Ja, det låter
2: härligt. Jag skulle säga en sak, när jag har lyssnat nu på Aspman, jag känner ju Johannes ganska väl. Men jag vill bara säga välkommen Johannes, och ni som lyssnar på detta, ni ska bara veta det, att ni har fått en styrelse nu som är helt otrolig. Så ingen ska vara ledsen nu att vi lämnar, utan tvärtom, det blir ungdomar som tar över under viss mån ledning av Ulf Karisten som är kvar. Så att jag säger bara, Anders, lycka till.
1: Ja, tack.
2: Ja, du är verkligen välkommen.
0: Stryker vi andra under på absolut, och det ska bli väldigt spännande att följa den här nya utvecklingen och så vidare. Så att
2: absolut.
0: Det kommer, och Bosse finns kvar som att tillfråga om det skulle vara någonting.
2: Ja, jag finns som lite mentor om det nu är inte att jag är i för mycket.
0: Absolut. Du, Johannes, vi ska lyssna på en låt här med Göteborg Big Group. Men innan det så passar vi på att säga tack så mycket för den här gången. Jazznytt 103,1. Vi återkommer någon gång här i slutet på mars nästa gång. Och berätta om den här låten som vi ska lyssna på nu, Who Me.
1: Ja, det är ju en klassisk Basie, Count Basie-låt från en av de där berömda skivorna. Vilken det nu är, Chairman of the Board tror jag. Och det är som sagt mycket sånt vi spelar, så att jag vet inte om man kan säga så mycket mer än så.
0: Du spelar sol här till
1: och med. Ja, det är någon trumpetare som väsnas en massa någonstans i mitten, och det är jag faktiskt. Men det är också massa andra. Gabriel Hjelm spelar ett jättefint gitarrsolo någonstans tror jag, och så är det något pianosolo någonstans av Fanny Merus och sånt. Så att det är många andra, man behöver inte bara lyssna på mig.
0: Ni har med en sångerska, men hon sjunger inte här.
1: Nej, här är hon inte
0: nej,
1: med.
0: Nej,
1: utan det har vi, men det har vi ju i andra fall, ja.
2: Ja, hon är väldigt duktig
0: tycker jag. Ja. Okej, vi tackar. Ulf Karlsson heter jag som sitter i studion här. Bosse Jonsson har ni hört, och Johannes Aspman, nya ordföranden i Classic Jazz Göteborg. Och vi avslutar som sagt med Göteborg Big Group här med Who Me. Tack så länge.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Malmö.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: är nu 4:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets och rådets förhandlare har nått en överenskommelse om att förenkla AI-förordningen. Samtidigt ska nya skyddsinsatser införas mot AI-system som medför missbruk. Vissa skyldigheter för så kallade AI-system med hög risk skjuts på framtiden. Det ger både företag och myndigheter mer tid att förbereda sig. Dessa system inbegriper AI för biometrisk identifiering, brottsbekämpning, gränsförvaltning och kritisk infrastruktur. Förhandlarna har också kommit överens om ett förbud mot avklädningsappar och AI-system som används för att skapa material med sexuella övergrepp mot barn eller sexuellt explicita deepfakes utan samtycke. Syftet med överenskommelsen är att minska antalet överlappande regler för företag, stödja mindre företag och se till att reglerna efterlevs bättre på EU-nivå. Texten måste nu godkännas formellt av både parlamentet och medlemsländerna innan den kan börja gälla. Miljöutskottet har röstat om förändringar av den nya europeiska konkurrenskraftsfonden. Den här fonden föreslogs av kommissionen 2025 och syftet med den är att stärka klimat- och hållbarhetsmålen. Den samlar 14 befintliga EU-finansierade program inom en enda investeringsram för bland annat omställning till ren energi, hälsa, digital innovation och säkerhet. EU-parlamentarikerna stödde ändringarna som förbättrar miljöskyddet, insynen och motståndskraften mot klimatrelaterade risker. Parlamentets näringsutskott kommer att titta närmare på förslaget i september före omröstningen i kammaren i oktober. Parlamentariska församlingen Afrika-EU inleder sin konstituerande plenarsession i Eswatini, en inlandsstat i södra Afrika mellan Sydafrika och Mozambique. De afrikanska och europeiska ledamöterna ska diskutera säkerhet, ungas rörlighet, kvinnor inom jordbruket och tillgång till kritiska råvaror. Samtalet som pågår till torsdag fokuserar också på framtiden för multilateralism och samarbete mellan de båda kontinenterna i en tid då läget i världen blir allt mer osäkert. Församlingen förväntas komma fram till rekommendationer som sen ska lämnas till Afrika-EU-ministerrådet. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Välkommen till podden Gator och torg i Göteborg. Vi sitter på Kronhuscaféet, heter det, va?
1: Ja, Café Kronhuset.
0: Café Kronhuset, bättre, yes. Och vi är då i väldigt anrika lokaler och utanför så tonar ett magnifik tegelbyggnad upp som heter Kronhuset. Och det här är ju spännande, för det påstås vara då Göteborgs äldsta byggnad. Men är det verkligen så?
1: Ja, det beror ju som så mycket annat, lite beroende på hur man definierar saker och ting. För ska vi titta på äldsta byggnader i Göteborgsområdet överhuvudtaget, så är det ju såklart att vi har en hel del medeltida kyrkor i det som idag är Göteborgs stad. Vi har kyrkor i Angered och vi har Örgryte gamla kyrka och vi har Torslanda kyrka som alla är medeltida, eller åtminstone betydligt äldre än vad Kronhuset är. Om man letar sig innanför vallgraven i det som ursprungligen är Göteborg och bortser från kyrkor och liknande, så är Kronhuset, alltså den pampiga tegelbyggnad i 6 våningar som vi har precis här utanför Café Kronhuset, en av 2 byggnader som tävlar om att vara den äldsta byggnaden
0: i Göteborg. Vad spännande. Hur tävlar man i våra äldst byggnader? För jag har hört att residenset har ungefär samma ålder som Kronhuset.
1: Men de här 2 byggnaderna då, Torstenssonska palatset eller residenset och Kronhuset, tävlar då om att vara den äldsta byggnaden. Och det beror på om man räknar den byggnad som började byggas först eller den som blev färdig först. För Kronhuset är den äldsta byggnaden om man räknar den som började först byggas. För Kronhuset började byggas 1642-43, men det är inte klart förrän 1654. Medan då residenset börjar byggas 1648 och blir klart redan 1650. Så residentet är äldst om man räknar till vilken byggnad som är klar först. Men Kronhuset är äldst om du räknar vilken byggnad som börjar byggas först. Och åtminstone så att det är en av Göteborgs absolut äldsta byggnader som vi har här utanför oss. Vi har i princip allting som är byggt på Kronhusområdet, förutom själva Kronhuset, är ju från 1700-talet. Den äldre bebyggelsen som fanns runt Kronhuset försvann ju i en av de stora stadsbränder som vi hade i Göteborg på 1700-talet.
0: Men det är Kronhuset vi siktar in oss på då, denna magnifika, oerhört vackra byggnader med koppardörrar och kopparfönsterluckor. Hur kommer det sig att den här byggnaden har klarat sig genom alla dessa år och framförallt alla dessa stadsbränder som har varit?
1: Ja, den ligger ju lite grann i utkanten av Göteborg som stad. Och dessutom så är det ju inte en träbyggnad. För mycket av det som byggdes i Göteborg under 1600-talet, det var ju byggt i trä. Och det är ju det som gör att mycket av det också försvann i samband med de olika bränderna. Vi hade ju Magasinsgatan, området däromkring, där i princip allting brändes ner under 1800-talets början. Medan inne här i den delen som du kallar för Västra Nordstan, i samband med branden i mitten på 1700-talet, så jag tror att det är närmare 200 byggnader som brinner ner. Däremot Kronhuset då, som ligger dels i utkanten av stan mot Kvarnbergets södra kant. Så visst, allting innanför vallgraven är ju någonstans eller innanför murarna är ju någon mening centrala i Göteborg.
0: Ja, men spännande. Men Kronhuset anar man ju på namnet då att det hade med kronan att göra. Men vad var syftet med byggnaden? Varför restes den?
1: Alltså Kronhuset, det hör man ju som sagt på namnet att det är kronans hus. Det vill säga det tillhör staten, det tillhör kungen. Och för att förstå varför Kronhuset byggs så måste man ju lite grann förstå vad Sverige är för land i mitten på 1600-talet och varför Göteborg byggs som stad i början på 1600-talet. För det här är en period som i väldigt stor utsträckning präglas av alla de krig som Sverige på olika sätt är indragna i. Och varför bygger man då Kronhuset? Jo, det är för att när militären vid den här tiden ska kunna försvara Göteborg, då måste man ha någonstans att ha alla kanoner och vagnar och vapen och liknande. Så 1640 så bestämmer man från centralt håll, från statens sida, vid Kvarnbergets södra sluttning så ska man bygga ett hus. Ett hus som ska vara som ett förvaringshus för till exempel vagnar, för kanoner och liknande. Och det kallas därför också för provianthuset och för tyghuset. Och då ska ni komma ihåg att tyghus, det är alltså inte för att man förvarar kläder eller tyger, utan tyghus, det är ett gammalt ord för vapenhus, att man förvarar vapen. och liknande. Så det är orsaken att man 1640 beslutade att bygga det här huset. Just för att man ska ha det som ett förvaringshus, tegel. Och står man utanför kronhuset, antingen på kronhusgården eller på kronhusgatan på den norra sidan, alltså utanför kronhusområdet, så kan man med blotta ögat se vad det är det holländska teglet. Alltså på den första våningen, och sen så byter det helt plötsligt tegel på den andra våningen och uppåt. Så att här kan man väl liksom väldigt tydligt se inslaget av att först hade vi holländskt tegel som på bottenplan, och sen våningarna två och uppåt är då byggt med svenskt tegel.
0: Det ska jag gå ut och titta på efteråt. Det har jag faktiskt aldrig hört innan.
1: Det kan man, faktiskt se med blotta med ögat.
0: Detaljer som man gillar. Ja, vi har nu gjort en rejäl vandring på ett väldigt litet område runt kronhuset och kronhusbordarna och gården och parken och postgatan. Vi tackar för oss, Mattias Axelsson och jag, Kai Martin.
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majma.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 16:30. Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets och rådets förhandlare har nått en överenskommelse om att förenkla AI-förordningen. Samtidigt ska nya skyddsinsatser införas mot AI-system som medför missbruk. Vissa skyldigheter för så kallade AI-system med hög risk skjuts på framtiden. Det ger både företag och myndigheter mer tid att förbereda sig. Dessa system inbegriper AI för biometrisk identifiering, brottsbekämpning, gränsförvaltning och kritisk infrastruktur. Förhandlarna har också kommit överens om ett förbud mot avklädningsappar och AI-system som används för att skapa material med sexuella övergrepp mot barn eller sexuellt explicita deepfakes utan samtycke. Syftet med överenskommelsen är att minska antalet överlappande regler för företag, stödja mindre företag och se till att reglerna efterlevs bättre på EU-nivå. Texten måste nu godkännas formellt av både parlamentet och medlemsländerna innan den kan börja gälla. Miljöutskottet har röstat om förändringar av den nya europeiska konkurrenskraftsfonden. Den här fonden föreslogs av kommissionen 2025 och syftet med den är att stärka klimat- och hållbarhetsmålen. Den samlar 14 befintliga EU-finansierade program inom en enda investeringsram för bland annat omställning till ren energi, hälsa, digital innovation och säkerhet. EU-parlamentarikerna stödde ändringarna som förbättrar miljöskyddet, insynen och motståndskraften mot klimatrelaterade risker. Parlamentets näringsutskott kommer att titta närmare på förslaget i september före omröstningen i kammaren i oktober. Parlamentariska församlingen Afrika-EU inleder sin konstituerande plenarsession i Eswatini, en inlandsstat i södra Afrika mellan Sydafrika och Mozambique. De afrikanska och europeiska ledamöterna ska diskutera säkerhet, ungas rörlighet, kvinnor inom jordbruket och tillgång till kritiska råvaror. Samtalet som pågår till torsdag fokuserar också på framtiden för multilateralism och samarbete mellan de båda kontinenterna i en tid då läget i världen blir allt mer osäkert. Församlingen förväntas komma fram till rekommendationer som sen ska lämnas till Afrika-EU-ministerrådet. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plus grader.

0: är nu 5:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets och rådets förhandlare har nått en överenskommelse om att förenkla AI-förordningen. Samtidigt ska nya skyddsinsatser införas mot AI-system som medför missbruk. Vissa skyldigheter för så kallade AI-system med hög risk skjuts på framtiden. Det ger både företag och myndigheter mer tid att förbereda sig. Dessa system inbegriper AI för biometrisk identifiering, brottsbekämpning, gränsförvaltning och kritisk infrastruktur. Förhandlarna har också kommit överens om ett förbud mot avklädningsappar och AI-system som används för att skapa material med sexuella övergrepp mot barn eller sexuellt explicita deepfakes utan samtycke. Syftet med överenskommelsen är att minska antalet överlappande regler för företag, stödja mindre företag och se till att reglerna efterlevs bättre på EU-nivå. Texten måste nu godkännas formellt av både parlamentet och medlemsländerna innan den kan börja gälla. Miljöutskottet har röstat om förändringar av den nya europeiska konkurrenskraftsfonden. Den här fonden föreslogs av kommissionen 2025 och syftet med den är att stärka klimat- och hållbarhetsmålen. Den samlar 14 befintliga EU-finansierade program inom en enda investeringsram för bland annat omställning till ren energi, hälsa, digital innovation och säkerhet. EU-parlamentarikerna stödde ändringarna som förbättrar miljöskyddet, insynen och motståndskraften mot klimatrelaterade risker. Parlamentets näringsutskott kommer att titta närmare på förslaget i september före omröstningen i kammaren i oktober. Parlamentariska församlingen Afrika-EU inleder sin konstituerande plenarsession i Eswatini, en inlandsstat i södra Afrika mellan Sydafrika och Mozambik. De afrikanska och europeiska ledamöterna ska diskutera säkerhet, ungas rörlighet, kvinnor inom jordbruket och tillgång till kritiska råvaror. Samtalet som pågår till torsdag fokuserar också på framtiden för multilateralism och samarbete mellan de båda kontinenterna i en tid då läget i världen blir allt mer osäkert. Församlingen förväntas komma fram till rekommendationer som sen ska lämnas till Afrika-EU-ministerrådet. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

hidden charm.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Förra veckan diskuterade miljöutskottet ändringar av reglerna för Europeiska regionala utvecklingsfonden och sammanhållningsfonden. Det är de viktigaste finansieringsinstrumenten för att stödja regional utveckling och minska de ekonomiska skillnaderna. EU-kommissionen vill förenkla sammanhållningspolitiken men inte tappa fokus på konkurrenskraft, hållbar utveckling och regional ojämlikhet. Utskottet stödde i stort sett strategin men ville ha större investeringar i biologisk mångfald, återställande av ekosystem och klimatresiliens. De betonade också att miljöpengarna måste ge konkreta och mätbara resultat och att vi i samband med det inte får lägga allt för stora bördor på medlemsländerna. Europaparlamentet i Strasbourg har öppet hus söndag den 17 maj när Europadagen firas där. Evenemanget markerar 76-årsdagen av Schuman-deklarationen som la grunden för dagens EU. Europadagen firades redan förra lördagen i Bryssel och Luxemburg och EU-institutionerna erbjuder besökarna debatter, utställningar och kulturevenemang. I Strasbourg kommer man att kunna besöka plenisalen och delta i aktiviteter på temat demokrati. Europaparlamentet har kritiserat Tanzania efter att myndigheterna där vägrat att ta emot ett redan inplanerat besök från underutskottet för mänskliga rättigheter. Delegationen skulle resa dit senare i maj för att diskutera mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen och för att träffa civilsamhället och regionala organisationer. Ledamöterna uttrycker oro över de demokratiska friheterna och de mänskliga rättigheterna i Tanzania efter våldet i samband med förra årets val. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Vi pratar mindre och mindre för varje år enligt en ny metastudie från University of Arizona. Studien visar att mellan 2005 och 2019 sjönk antalet ord som en genomsnittlig person använder under en dag med 28%. Det innebär att vi använder omkring 340 ord mindre per dag. Det är ungefär lika mycket ord som i ett livesänt nyhetssegment här på K103. Bland personer under 25 års ålder var minskningen ännu större, cirka 450 ord per dag. Forskarna bakom studien tror att minskningen beror på att mycket kommunikation idag sker via text, och de tror att förändringen kan ha negativa effekter på vår psykiska hälsa.
2: Stena Line-flytten har nu fått grönt ljus. Ja, stadsbyggnadsnämnden har godkänt detaljplanen för färjerederiets flytt till Arendal. Därmed kommer Danmarks terminalen att lämna Masthugget, som har varit här sedan 70-talet. Även Tysklands terminalen vid Majnabbe kommer att flytta. Detaljplanen skickas nu vidare till kommunfullmäktige för antagande. Enligt Stena Lines presstalesperson pågår nu arbetet tillsammans med bland annat kommunen och Västtrafik att ordna förbindelser till den nya färjeterminalen. Om allt går som det ska kommer den nya färjeterminalen vara i bruk i början av 2031. Detta rapporterar Göteborgs-Posten.
1: Nya migrationsregler för studenter, doktorander och forskare börjar gälla den 11 juni. Reglerna som riksdagen nyss röstat igenom innebär både skärpningar av vissa regler och lättnader av andra. Möjligheten att arbeta begränsas för den som är i Sverige med uppehållstillstånd för studier till max 15 timmar per vecka. Det blir även högre krav på att uppvisa studieresultat och högre krav för att byta från studiebaserat uppehållstillstånd till andra typer av uppehållstillstånd. För forskare och doktorander innebär de nya reglerna att det blir lättare för att få förlängt eller permanent uppehållstillstånd, samt att doktorander får uppehållstillstånd för både studier och för forskning.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: K103, Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 Göteborgs Radio.

0: Hey, and for our English listeners, hello. You're listening to the science show Can Duck Breed Underneath the Water? Idag med mig Måns Eriksson och vetenskapsreporter Tora Tengby.
1: Kvack, kvack.
0: Kvack, kvack. Idag handlar programmet om hur du får pli på ditt kli och om hur du kan känna dig fri. Här har jag jobbat med lim har jag jobbat med genom att utveckla vingar. Och om du hade några vingar, Tora, vart skulle du flyga då?
1: Det enda jag kan tänka på nu är Landvetter flygplats. Jag tror inte att jag vill flyga dit, men det är det svaret du får nu.
0: Du behöver lång landningsbana.
1: Ja, men precis.
0: Ja. Vad tycker du? Ska vi flyga vidare in i det här programmet kanske?
1: Ja, vi flaxar på.
0: Ja, men då kör vi. Eller på engelska, let's go menar jag såklart.

0: Du lyssnar på K103.
1: Kurior, kurior med Bem Quirer.
2: Okej, Måns, jag tänkte att vi börjar lite med en slags meditationsövning här.
1: Okej. Okay. Ska jag slappna av?
2: Eller? Jag blundar.
1: Ja, jag blundar.
2: Och tänk dig...
3: Eller, jag har fått kli, förstår du. Och nu har en läkare tvingat mig att ringa och avslöja för dig att du har också kli. Så, förlåt. Är Elinor hemma?
1: Var det här jag skulle känna mig avslappnad till?
2: Ja, nej, det var det faktiskt inte.
1: Men... Vi ska vi börja om? Okej, jag blundar här och slappnar
2: ja.
1: Av.
2: Tänk dig att en myra kryper på din rygg.
1: Mm. Ja, jag känner den. Aha.
2: En mygga landar i ditt knäveck. Och det kittlar till under huden. Och det är som att din hjärna säger eller stänger ner alla funktioner. Förutom din mest basala instinkt. Din hjärna säger till dig att du ska klia.
1: Ja, jag känner hur handen rör sig mot mitt knäveck här.
2: Ja. Ja. Björn Gustafsson säger till dig att du ska klia dig.
3: Elinor, jag har fått kli, förstår du. Och nu har en läkare tvingat mig att ringa och avslöja för dig att du har också kli. Så, förlåt. Är Elinor hemma?
1: De kom lite i fel ordning där.
2: Ja, men det blir dubbelt upp, dubbelt så bra. Men du kliar dig.
1: Ja, jag känner att jag kliar här i mitt knäveck.
2: Ja, och det kan sluta på lite olika sätt. Antingen så kan det vara så att du kliar dig tills du inte måste klia dig mer.
1: Mm, det är liksom, maxkli.
2: Precis. Men det kan också vara så att du kliar dig och det känns skönt. Men medan du kliar dig så inser du att det börjar klia mer.
1: Som någon form av kli limbo.
2: Ja, du fastnar i någon slags paradoxal ond spiral.
1: Mm.
2: Det kan också vara så att du kliar och du kliar och du kliar utan att någonsin känna att du har kliat klart.
1: Ja, evighetskliet.
2: Precis. Mm. Jag vet inte vad du tycker, Måns, men jag tycker att den här instinkten att klia sig känns lite B, för att hur ska jag veta om det ska funka liksom? Det känns lite som rysk roulette.
1: Att man kan råka hamna i det där evighetskliandet.
2: Jag hamnar där hela tiden.
1: Nu känner jag att det börjar klia på min nacke här. Bara för att vi pratar om kli.
2: Men det verkar nu som att vi är ett steg närmare det svaret på den här gåtan.
1: Varför det kliar?
2: Varför? Ja, men precis. Och varför det ibland inte funkar. För forskare hos Roberta Gualdanis laboratorium vid universitetet i Louvain i Bryssel har nämligen upptäckt vad de kallar för en hjärnans dolda sluta klia spak.
1: Aha. Så som i en liten sån on-off-knapp på kli?
2: Ja, precis. Ja, eller precis. Det är väl så de beskriver det, för att vi som inte forskare ska förstå.
1: Vi vanliga dödliga ska förstå.
2: Precis. Men den här lilla spaken, den är en signal i nervsystemet som säger till oss när vi ska sluta klia. Och den här signalen har de sett då, den kretsar kring en molekyl med det coola namnet TRPV4.
1: Ja, det var ytterligare, vi har många sexiga namn i det här programmet. Jag vill lägga till den här på listan.
2: Det låter som en robot i Star Wars. Forskarna, de tittade först på den här molekylen i studier om smärta.
1: Mm.
2: Men då märkte de sen att det istället var så att den funkar som en del av en slags bromssystem i kroppen. Som lindrar klåda. Och det här är då ett system som reglerar vårt klibeteende.
1: Så den styr alltså vårat... Om vi ska känna kli eller inte.
2: Precis. Och man kan säga att den funkar lite som en dörrvakt i nervsystemet.
1: Mm-hmm.
2: Den är en del av en grupp med jonkanaler i våra sensoriska nervceller. Och de finns där för att jonerna ska kunna passera mellan cellmembran. Till exempel för att vi ska kunna känna temperatur och tryck mot huden och sådär. Och klåda då. Men de här molekylerna då som funkar som dörrvakter, det gör de för att de bestämmer liksom vad som ska släppas in.
1: Mm-hmm.
2: Vad ska bli en sensorisk upplevelse?
1: Som en sån på krogen som säger, nej, du är inte tillräckligt cool för att få komma in här. Ditt det här kliandet är inte tillräckligt häftigt.
2: Ja, men precis. Det är liksom så här, oh, men oj, nu landade någonting på din arm. Klia bort det.
1: Mm.
2: Den tycker, det ska du klia bort. Men dörrvakter släpper ju inte bara in folk. De är ju kända för andra saker.
1: Att kicka skiten ur folk.
2: Precis. Eller vi kan säga så här, dörrvakter. Eller kanske klubbägare. Jag vet inte, min liknelse är kanske lite bristfällig här. Men hur som helst, dörrvakter eller klubbägare, de bestämmer också när festen är slut.
1: Just det.
2: Och det vill säga att den här molekylen TRPV4 som får oss att känna klåda, den ser också till oss när vi ska sluta klia.
1: Mm.
2: Och det här, det märkte de här forskarna genom att de skapade ett tillstånd av kronisk klåda hos möss. Vilket är ju lite sorgligt, men det är så
1: alltid
2: det är.
1: De här stackars mössen som utsätts för saker.
2: Alltid vita små möss, ja. Och på några av de här mössen så hade forskarna tagit bort den här molekylen från deras sensoriska nervceller. Och resultatet var då att mössen utan den här molekylen, de kliade sig inte lika ofta. De hade inte de här molekylerna som sa till dem att nu klia det på din hud. Men när de väl kliade sig så kunde de inte sluta på samma sätt. Och det var då de insåg att men den här molekylen, den säger ju inte bara till oss när vi behöver klia. Den säger också när det är, nu får det vara nog. Och det här ändrar saker och ting i forskningen och framställning av medicin och sånt. Till exempel för psoriasis eller eksem.
1: Just det, för på de har ju konstant klåda.
2: Precis. Mm. Och det visar sig då att men man kanske ska tänka om lite vilka av de här molekylerna man ska rikta in sig på i utvecklandet av medicinen. Det kan vara nice och kanske att rikta in sig på molekylerna i hudcellerna. För det är de som säger att nu kliar det. Men inte på de andra i nervsystemen. För att de säger ju till när vi ska sluta klia också.
1: Det är ju jättegoda nyheter för alla med psoriasis som det kliar mycket på.
2: Ja, och jag har också börjat fundera om jag har någon sån här kronisk klåda, möjligtvis.
1: Vad brukar det klia någonstans på dig?
2: Överallt. Det räcker ju att jag tänker klåda.
1: För hos mig kliar det ofta i örat.
2: Ja.
1: Jag vet faktiskt inte varför. Men det kan ibland bli sådär vansinnigt kliigt.
2: Kanske
1: att jag
2: någon
1: inte
2: som
1: kan
2: har flyttat in där.
1: Ja, någon liten insekt eller något.
2: Ja, som så lägger ett ägg typ.
1: Mm, inte så härligt.
2: Ja, det var det.
3: Elinor, jag har fått kli, förstår du? Och nu har en läkare svingat mig att ringa och avslöja för dig att du har också kli. Så att, förlåt, Elinor hemma?
1: Det kanske är Björn Gustafsson som har flyttat in i mitt öra och gett mig kli.
2: Det låter ju faktiskt ganska trevligt, eller?
1: Ja, jo, hellre honom i örat än en insekt kanske.
2: Så sant, så sant.
1: Du, nu har jag lärt mig jättemycket om varför det kliar.
2: Ja.
1: Och nu kommer jag sitta och klia mig under hela tiden när vi lyssnar på veckans vetenskapsnyheter.
2: Jättemysigt.
1: Forskare vid Karolinska institutet har visat att små barn med jordnötsallergi kan vänjas vid jordnötter genom att äta små mängder jordnötspuffar varje dag. Totalt deltog 75 barn i åldrarna 1-3 år, där 50 fick behandlingen och 25 helt fick undvika jordnötter. Efter 3 års behandling kunde 82% av barnen i behandlingsgruppen äta minst 3,5 jordnöt utan allergisk reaktion. Det kan jämföras med enbart 12% i gruppen som inte fick behandlingen. Även om behandlingen verkar fungera så betonar forskarna att man inte ska genomföra det här hemma eftersom flera av barnen fick kraftiga allergiska reaktioner. Den nakna mullvadsrottan är känd för sitt ovanligt långa liv och starka skydd mot cancer och ålderssjukdomar. Och nu har forskare från universitetet i Rochester lyckats föra över en gen från mullvadsrottan till möss. Och det gjorde att mössen levde omkring 4,4% längre. De genmodifierade mössen fick också mindre inflammationer, bättre tarmhälsa och starkare skydd mot cancer. Resultatet väcker förhoppningen om att gener från djur kan användas för att förbättra människors hälsa i framtiden. Och att träna till musik man själv valt kan öka uthålligheten rejält. Det visar forskning från universitetet i Gävle i Finland. I studien fick en grupp av deltagarna cykla intensivt utan musik och en grupp cykla lika intensivt fast med en egen gjord träningslista.
4: Resultatet visar att de som fick lyssna på sin egna spellista cyklade 20% längre än de som fick cykla i tystnad. Forskarna tror att musiken inte gör träningen lättare rent fysiskt utan snarare hjälper människor att stå ut med ansträngningen längre.

0: Får jag rekommendera är podden där vi rekommenderar
1: eller inte rekommenderar
0: filmer och album.
1: Nytt avsnitt varje måndag.
2: Paradiset blues, som tur är finns rock. Tora, känner du till Mikael Rickfors?
3: Nej.
2: Nej, no biggie girl. Han var lite före våran tid. Han var nämligen en riktig 80-talsikon i Sverige. Och han hade väldigt tydliga investeringsplaner. Se om du känner igen den här. Väcker du några minnen?
3: Alltså jag är såld.
2: Ja, nu är jag inte en expert då på hur det funkade på 80-talet. Men idag så kan man tyvärr inte gå till sitt närmaste varuhus och köpa sig ett vingpar som Mikael tänkte göra. Men hur får man då tag på ett par vingar så att man kan göra som herr Rickfors och flyga ut över de där ängarna? Det är nog en fråga som jag tror ganska många har ställt sig. Jag drömmer om att flyga i alla fall. Drömmer du om att flyga?
3: Inte just nu, men jag har drömt det ganska många gånger.
2: Hur känns det när du är där ute och flyger?
3: Kittlar i magen.
2: Du tittar ner på... allting ser ut som små leksaksbilar.
3: Det vore väldigt kul att se sådana här, du vet, sådana här konstverk som är jättestora på marken. Mm. Och så långt ifrån så ser man liksom att det är en symbol av något slag. De hade jag velat se.
2: Ja. Där har man någonting man skulle kunna se fram emot om man kan flyga. Ja, jag tänker ofta på det här. Jag tänker på hur smidigt det skulle vara att flyga till skolan. Och på hur häftiga hus hade varit.
3: Ja.
2: Om entré inte alltid behövde vara på bottenplan.
3: Och man kunde se fåglarna när de flög fast ovanifrån.
2: Ja, man kan ju drömma. Det här är lite osannolikt. Men det är faktiskt inte omöjligt att vi människor kanske kan utveckla vingar så vi kan flyga. För det är en forskare. Han heter Piotr Jablonski och han har kommit på ett sätt för oss att utveckla vingar. Eller snarare har han en teori om hur vingarna hos fåglar utvecklades från första början, redan då hos dinosaurierna.
3: Ooh.
2: Och kanske om vi gör samma sak som de gjorde, tänker jag, så har vi om några miljoner år kanske också vingar.
3: Det låter jättebra.
2: Och i grunden handlar den här teorin som Piotr tagit fram om våran kost och att vi måste börja äta insekter. Så hur utvecklades då de första vingarna enligt Piotr Jablonski? Ja, våran flygresa, den börjar för 160 miljoner år sedan med en liten dinosaurie som kallas Penaraptora. Alltså typ precis som
3: min namne.
2: Ja, Penaraptora. Ja, den här dinosaurien, eller den här dinosauriesorten, ses som en mycket tidig släkting till fåglarna som vi har idag. Och de hade det som man kallar för protovingar. Alltså vingar som det inte gick att flyga med, men som liksom ändå var där.
3: Prototypvingar.
2: Prototypvingar kanske. Man kan tänka sig det här som någon, den här dinosaurien som en form av urfågel med urvingar.
3: Mm-hmm.
2: Så om den moderna fågelvingen, den här stammar härifrån, var fick då Penaraptora dinosaurien sina vingar ifrån?
3: Kan man ju... Ja, hon gick ju inte till en butik och köpte dem i alla fall.
2: Nej, det är inte klart. Som Rickfors.
3: Nej, precis.
2: Nej, men den här frågan, den tror i alla fall Piotr sig ha ett svar på. För likt vissa fåglar idag så åt Penaraptora dinosaurien också insekter.
3: Mm.
2: Och en dag när Piotr var ute och fågelskådade i den amerikanska västern, i the Wild West, då, noterade han att vissa fåglar använde sina vingar för att skrämma fram byten ur typ buskage genom att resa upp vingarna. Och då blev insekterna så rädda så de flög upp och då kan fåglarna liksom ta sina byten och äta upp dem. Och kan det då ha gått till så här när dinosauriernas tid, tänkte då Piotr, och bestämde sig för att genomföra ett klassiskt experiment. Vi hamnar ofta i det här programmet.
3: Oj, oj.
2: Vet du hur han gjorde när han skulle testa om de här utdöda dinosaurierna jagade på det här viset?
3: Nej.
2: Nej, det här är ganska snillrikt. Han byggde faktiskt en robotdinosaurie.
3: Ja, men det låter ju verkligen som någonting som man kan göra hemma liksom.
2: Ja, jag har kollat på bilder på den. Den ser faktiskt ganska hemmagjord ut. De döpte, han och hans forskarteam döpte den här roboten till Roboterux. Roboterux.
3: Jaha.
2: Och den är baserad på en Caudioterux.
3: Okej.
2: Okay. Det är en variant av den här Penaratora-dinosaurien. Och den är ungefär lika stor som en kalkon.
3: Ja, jag älskar dinosaurier som är stora som kalkoner.
2: Ja, men inte så stora. Och den här roboten, den kunde man då koppla på vingar på. Den fanns i två varianter, med vinge och utan vinge.
3: Praktiskt.
2: Så under en härlig sommar i Sydkorea där de byggde den, så släppte de ut den här Roboterux i en park där den fick skrämma gräshoppor. Och så mätte man hur många det lyckades skrämma både med och utan vingarna på. Och resultatet visar att skrämseln fungerar bättre när vingarna var inkopplade i roboten, när den kunde göra sina stora stora vingutslag. Ja. Och det här experimentet visar alltså att det kanske, med betoning här då på kanske, för det går inte riktigt att fastställa till 100%, men kanske kan det ha varit så att just insektsjakten är nyckeln till att vingarna utvecklades.
3: Aha.
2: Så om Mikael Rockford då, istället för att försöka köpa sig ett par vingar, tagit en för laget och börjat jaga insekter på heltid
3: och flaxa lite
2: och flaxa, ja, tillsammans med sitt band.
3: Just det.
2: Då hade vi i alla fall varit en eller två generationer närmre fungerande vingar.
3: Alltså fy skam.
2: Ja. Mikael Rickfors, nästa gång får du göra bättre. Vilket fullsmäckat program vi har haft idag ändå.
3: Gud ja.
2: Very big program, som man säger på engelska.
3: Huge.
2: Huge.
3: Huge.
2: Har du lärt dig någonting idag, Tora?
3: Ja, men det har jag absolut. Alltså, jag blir ju lite nyfiken på hur det skulle funka om jag gick ut och försökte skrämma gräshoppor.
2: Eller hur blir man sugen?
3: Ja, man får skaffa sig en mantel som Batman, tänker jag.
2: Ja, ja precis.
3: Han hade inte varit lika skrämmande om man inte hade haft en mantel och sprang runt i sin... sina strumpbyxor typ.
2: Ja, nej, då hade man inte jagat upp så många gräshoppor.
3: Nej.
2: Ja, men då, nu är det här programmet slut för den här veckan. Vi som har gjort det, vi heter Måns Eriksson och Tora Tengby. Och oss hör man nästa vecka igen. 3 minuter över 8. Och såklart även i repris på söndagar 3 minuter över 11 på förmiddagen. Sen finns vi ju också såklart som podd. Där poddar finns. På Apple Podcast. Det går väldigt bra för oss där. Gå in och lyssna. Vi säger hej då.
3: Goodbye.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Göteborgs universitets tidigare rektor Eva Wiberg har tilldelats en japansk utmärkelse. Det var den 29 april som den japanska regeringen tillkännagav utländska mottagare av japanska utmärkelser för våren 2026. Däribland Wiberg som får Order of the Rising Sun, Gold Race with Neck Ribbon. Hon får den för sina insatser att främja akademiskt utbyte och ömsesidig förståelse mellan Japan och Sverige. Eva Wiberg har varit med i uppstarten och utvecklingen av Mirai, en plattform för akademiskt utbyte mellan Japan och Sverige som har varit aktiv sedan 2017 och har dessutom arbetat för att främja det akademiska utbytet mellan länderna genom samarbetsavtal mellan olika universitet.
2: En nyskriven handbok ska hjälpa Sveriges forskare i framtida pandemier. Handbook of Mathematical Modeling of Infectious Diseases for Decision Making har tagits fram av forskare på Chalmers högskola och Göteborgs universitet. Philip Gerle är huvudansvarig för boken och är professor i biomatematik på Chalmers och GU. Han säger att idén till boken föddes ur frustration över de missuppfattningar och ibland hårda tongångar som förekom under covid-19-pandemin. Handboken fokuserar på hur matematiska modeller ska användas och tolkas för att ge ett pålitligt underlag till politiska beslut och information till allmänheten. Det kan till exempel handla om att beräkna professor i biomatematik på Chalmers och GU. Han säger att idén till boken föddes ur frustration över de missuppfattningar och ibland hårda tongångar som förekom under covid-19-pandemin. Handboken fokuserar på hur matematiska modeller ska användas och tolkas för att ge ett pålitligt underlag till politiska beslut och information till allmänheten. Det kan till exempel handla om att beräkna smittspridning eller förutsäga vårdbehov.

0: Naturhistoriska museum kommer att göra en studie om hur fladdermöss påverkas av ljus. Det är sedan tidigare känt att bland annat fladdermöss påverkas negativt av ljus. Men tanken med denna studie är att få mer kunskap om hur belysning i just Slottsskogen påverkar fladdermössen, eftersom man har begränsat kunskap om de lokala effekterna. Området som kommer släckas ner är bland annat vägen upp till Naturhistoriska museet, vattentornet, Ödedammen och vägen mellan Grävsnäsgården och Smålandsstugan. I Slottsskogen finns totalt 9 arter av fladdermöss, bland annat nordfladdermus, dvärgpipistrell och brunlångöra. Den sista är speciellt känslig för ljus och är dessutom rödlistad.
1: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
2: Hej, det här är Jakob.
3: Och Pontus från The Poodles.
2: Och du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. Idag så är vi i Skandinavium.
3: Ja, Skandinavium är ju invigd som du säger 1971, den 18 maj. Och så har man invigning i dagarna tre. Men redan på 1940-talet så kom ju de första planerna här i Göteborg på att man skulle bygga en lite modernare inomhusarena. Och tanken från början det var ju framförallt att det var ishockeyn som behövde en inomhusarena. För ishockeyn har ju kommit till Sverige på 1920-talet och etablerade sig i Göteborg någonstans på, säg, 1930-talet. Men i och med att man då spelade utomhus så är man ju ganska beroende av väder och vind för att kunna spela ishockey. Både vänskapsmatcher och även seriematcher. Och är det milda vintrar som det var i under stora delar av 30-talet, så kunde det bli så att man helt enkelt ställde in seriespelet för det fanns inga isar att spela på. Men under de kalla krigsvintrarna 39-40 och 40-41, då får man igång lite ordentligt seriespel här i Göteborg. För då går det att ha ordentliga isar. Men någonstans måste man hitta en lösning på det här. Så på 1940-talet så kommer de första planerna på att man ska bygga en inomhusarena. Och då är det Vallhalla inomhusarena som man tänker sig att den ska heta. Och då ska den ligga här i mellan Svenska mässan på ena sidan och skolan som numera heter Burgården. Den heter någonting annat i mitten på 1900-talet. Så här ska man då bygga en inomhusarena. Och tanken är att det här ska liksom vara Nordens modernaste och häftigaste inomhusarena.
2: Och det måste ju vara i samband då med Vallhallabadet, tänker jag.
3: Ja, alltså det fanns ju med.
2: För Vallhallabadet invigdes väl 56 någonting, va? Var det inte så?
3: Ja, och Skandinavium är ju lite spännande, för det är ju väldigt internationellt klingande namn. Man kan ju till och med kalla det för Scandinavium om man vill vara riktigt anglosaxisk. Men när vi då närmar oss Göteborgs kommuns eller Göteborgs stads 350-års jubileum 1971, då är ju det ganska storslagna planer på att man ska liksom fira det här 350-årsjubileet. Man hade ju hållit tidsplanen, man hade inte hållit budget. Det hade varit en del strul med själva byggandet, för när man skulle dra igång byggandet, vad sa vi, 1969, så blev man ju försenad för att man hade glömt att söka bygglov för att bygga
2: skolan. Den detaljen.
3: Den lilla detaljen. Och sen så har man problem också när man ska lägga mattorna som ska vara till löparbanorna. För det ska ju finnas löparbanor här inne som man ska kunna springa på i samband med invigningen. Det limmet som man lägger under löparbanorna, det är sånt som man inte använder längre, utan det är oerhört brandfarligt. Så det står i artiklar i tidningar från våren 1971, bara några veckor innan invigningen, att hade man liksom tänt en cigarett här inne så hade ju hela bygget kunnat explodera och brinna upp. Så dels så är det strul med ljudet och det är strul med ljuset och det är kallt och blåsigt här inne, beskrivs det av de besökare. Så många av besökarna har redan gått när man ska ha liksom den stora avslutningen och invigningstalet och fyrverkerierna. Under de första veckorna efter att Skandinavium har invigts så är det ju i mollstämning som man ser på det hela. Men sen så ska ju allt vända under hösten 1971, för då kommer ju slag i slag en hel del evenemang som vänder på allting. Dels så har vi den stora operan Aida, Verdis.
2: Med Birgit Nilsson i huvudrollen.
3: Ja, och det blir ju en jättesuccé här. Jag tror att man spelar fyra föreställningar i, om det är september 1971, och det får liksom fantastiska recensioner, och man anser, kritiken anser att man använder Skandinaviums någonstans möjligheter och liksom använder dem fullt ut i hur man använder med ljudet och ljuset, och så det blir en jättesuccé.
2: Och det som är intressant är ju också att man väljer att göra ett sånt här så kallat finkulturellt evenemang i en sportarena. Det lockade ju naturligtvis till sig en publik som de kanske inte annars hade riktigt räknat med. Så det var väldigt smart drag.
3: Ja, och det tänker jag att det är ju återkommande när vi tittar på Skandinavien sen genom, liksom, under de 50 år som det har funnits, just att hur det alternerar. Alltså de flesta utifrån kanske tänker Skandinavien som en hockeyarena, att det här Frölunda spelar sina hemmamatcher. Men det är ju nästan lika mycket en nöjesarena där det är konserter och liknande. Ena dagen, den 11 september, så har man en jättekonsert med Johnny Cash med 14 000, eller strax där under, besökare. Sen liksom lyckas man bygga om hela arenan till att dagen efter ha en hockeymatch som tar in, alltså närmare 13 900 någonting. Och det visar lite grann på hur Skandinavien har kommit att användas genom åren. Just det, att det växlar mellan olika typer av idrottsevenemang, olika typer av konserter, men också andra typer av politiska möten och liknande har ju också varit här.
2: Vi ska avsluta detta, så måste vi ju nämna något som faktiskt var ju och blev en signatur, och det är ju, förutom utseendet, så var det ju färgen, den orangea färgen, som nu är målad grå för att de ska kunna leka lite mer med belysningar. Det kunde de inte göra med den orangea färgen. Men varför den orange?
3: Och det är arkitektkontoret. Och då hade man fem olika alternativ för vilken färg det var som man skulle ha. Och en av arkitekterna på arkitektkontoret hade precis målat om sitt vardagsrum hemma i en orange nyans. Och den la han fram som ett förslag. Och då var det så att de arkitekterna på arkitektkontoret tyckte att den färgen var, ja, men det var den snyggaste. För så av den enkla anledningen så blev det orange fram till, vad är det, 2006, som man målar om den i den här silverfärgade istället.
2: Det kunde varit värre, det kunde blivit brunt. Det var också en väldigt populär färg på den tiden. Mattias Axelsson och jag, Kai Martin, tackar så hemskt mycket för lyssnandet.
4: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

vibrating until there is nothing left but expire.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

nothing could be known. Loss is not a flaw of time. Loss is time.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med. Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget. Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Malmö.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
2: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Och nu, idag, var är vi någonstans?
3: Vi har tagit oss med dels cykel båda två, va? Normalt sett så tar man sig med spårvagn och bil. Eller man kan ju ta sig cykel. Det är ganska fin cykelväg ut hit till Saltholmen.
2: Saltholmen är
3: vi. Där vi sitter idag vid, eller på, Café Paradiset i den här fantastiska nationalromantiska byggnad från tidigt 1900-tal. Och tittar ut över en kanske inte lika fantastisk parkering på ena sidan. Och sen så ser man ju... Man ser inte riktigt kallbadhuset, men man kan ana kallbadhuset här bakom de gröna löven på buskarna. Men det är på Saltholmen vi är, och det är om Saltholmen vi ska prata idag.
2: Precis, och Saltholmen, det låter ju så klart och tydligt med namnet att det vet ju alla var det kommer ifrån. Men, var kommer det ifrån?
3: Ja, det är inte så självklart som man skulle kunna tänka sig. Alltså det är ett namn som vi kan datera tillbaka till 1600-talet. Och Holme, det är ju ett annat ord för en liten obebodd ö. Och då tänker man sig, men det är väl ingen ö här ute. Alltså man kan ju åka bil och cykel och spårvagn hela vägen ut utan att märka av att det är nu. Men fram till tidigt 1900-tal så var det här faktiskt en liten holme. Och det här förledet Salt. Det vet man inte med 100% säkerhet varför man la på salt på Saltholmen. Det kan antas att det har att göra med att man på något sätt hade salterier här ute, eller att man bröt salt från klippväggarna när havssaltet hade spolats upp och sen vattnet drog tillbaka, så kunde man använda saltet. Vi har ju dessutom ett litet skär in i Hinsholmskilen som heter Saltskär, där Göteborgs roddförening har sitt klubbhus. Så vi har två stycken små öar, holmar, skär som har förledet Salt i sig. Men just Saltholmen, man kan anta att det har någonting med saltvattnet och att det var en holme här till 1900-talets början.
2: Och vi är ju i Göteborgs skärgårdsbörjan, kan man säga, södra skärgårdsbörjan med färjetrafiken och så vidare. Men där ska vi inte stanna idag. Vi ska inte vidare ut, utan vi ska vara just här. För nu är det ju en halvö, och från början var det en ö. Vad var det som hände?
3: Ja, alltså egentligen kan man säga att det var två öar, för även den andra, alltså hela den här halvön, alltså från Saltholmen bort till Långedrag, var ju dels Saltholmen här längst ut och sen Vässingsö som den andra ön hette. Och det här var ju då, vad ska man säga, en del av Västra Frölunda socken fram till 1945. Och ända fram till egentligen mitten på 1800-talet så är ju det här ren landsbygd. Det är ju liksom ett fåtal gårdar som ligger här ute. Det finns en del byar, och de namnen känner vi igen i både hållplatsnamn och i gatunamn och i stadsdelsnamn. Vi har Hagen, vi har Tranred, vi har Kärringberget, vi har Hinsholmen, som är ju gamla bynamn ifrån den tiden som det här tillhörde Västra Frölunda socken. Och då var... ja, men ren landsbygd, och det man framförallt förknippade området Långedrag och de öarna som låg precis utanför Långedrag med, det var ju sjöfart dels och fiskeri i andra hand. Och den vägen, alltså det var inte enkelt att ta sig ut hit. Men idag tänker vi oss att det här liksom är ett attraktivt område, ett område som många vill ta sig till. Man vill bo här ute. Nu vet jag inte exakt vad villorna kostar, men tittar man och när man cyklar förbi villorna längs med Saltholmsvägen, så det är ju inte 1 eller 2 miljoner som de villorna kostar, utan vi är nu uppe i bra mycket mer än det.
2: Jag var faktiskt och tittade på en annons på Ängsholmen här, och då var den uppe en mindre skärgårdsstuga som gick för, eller ligger på 14 miljoner utgångspunkt. Ja, det är ju... Så att det är där man hamnar om man vill bo här ute.
3: Ja, och då är det kanske lite svårt att tänka sig hur liksom otillgängligt och hur liksom långt ifrån stan det här var under 1800-talet. För det vi ska komma ihåg, det är ju att skärgården och kusten och klipporna och det här, det är ju sånt som, alltså egentligen fram till romantiken och med det då naturromantiken kommer under andra halvan av 1800-talet, så är naturen någonting som är skrämmande, någonting som man vill inte liksom egentligen beröra. Det det är någonting som är lite farligt, lite udda, någonting som man helst håller sig borta ifrån. Och som jag sa, den vägen som gick ifrån Långedrag in till stan, det var ju liksom en väg som man väldigt ogärna reste på, för det fanns smugglare och det fanns annat löst folk.
2: Farliga majorna, precis som idag.
3: Ja, det får stå för dig, Kaj Martin. Men det kanske ligger någonting i det. Men i början på 1800-talet så byggs det i alla fall en häradsväg som är lite större och lite bättre. Och en häradsväg, det är mellantinget mellan en landsväg och en sockenväg. Och den är 6 alnar bred. Så då var det lite lättare att ta sig ifrån Långedrag in.
2: Vi ska ta och runda av den här omgången av podden, Mattias Axelsson och jag, Kaj Martin, med att säga att Saltholmen är faktiskt värd sin egen paus i tillvaron, att komma hit ut och ta en kik, gå runt och till och med bada eller bara ta en promenad. Tack för att ni lyssnade, på återhörande.
3: Ha det bra.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.